0: radio so e de
1: awu bi na me koy order ni em
0: de bia me siti asem ko koy order ni em mu aye den
1: na me didi o
0: aso ye den order ni em si wo ko he mu aye den ka problem wo nyina em ma wo order phone da ho wo ko fa de aye den for you kitabi aw kit wo wo sim card ana wo do number sa man crofo abaso mo frew afi order phone no wa fa no wo de coin